0: Καλά.
1: Αν και νόνα μπαν και μπερελά πεντάκ διπού αν βαντέ ποτέ ρανίγ που σε πού. Ρανίγ που λότε είναι λόγκε τόγκε. Τόγκε που λότε μπαν ατόμκε. Δάκε νομπόις τόκα αν λέδαμπο.
0: Καλά. Αλλά
1: σε χούτ και ποκέπτα λόγκε τετάει μπον. Αλλά σε απράγα λάμ λέπου δάμλο που λότε. Λάλο ε. Και ζαν Tu abang si haku bang ke ador kom che.
0: Kala.
1: Nona bang yang tu bang so che. Sita lang dam lo pote. Nona bang abhara ong che. Mnit tu mane non ke haku ke a keng banta ke damatum dodo. Non ke manuputi ta keng bange damatum kom pig mati ke duke la kado veta mane. Lida prang nang ji. La pusi no ne bisi munitun ke matha mati di
0: kala
1: amasi la loje ke long i banke e amanu puti ta no ye ke klem non akaya bang e munitu ake prap sikar i
0: ahok lo chorik pigloni nan lila pona sai ke ong ang bong pen pusi ta me apor nang chipi pen le tum sedio long ke van pen oto ke bek pen ka che pareng ji i avar sai aputhak na ligi than pon thega pot nasi apor lam ta dui ko pot elitum chingki chana lam ma ge la pon leng ton bon iklo na na li claim ke dam asai lo ansita me ar number i thele la po ahir jumina pa pi dan bamma puthot na li phan suri suri record nang pa jer iklo ni cardom
1: cardom
2: la pon porang li tu Solo siang tong jai mek ang deng along. Oto kevek aputak, oto kevek abang pi kahan tisupi lapen hood bang harbamon rong piang bong chu chupu nang litum arjulong tang lo. Lake akaswani difu. Non studio guri porpai kri sirami tongke plenji kai kai lo. Lasi adun tu. Mumbai pen kapachitak vivid bhartiya jai mek nang litum arjulong pong.

Yam so pen in tum, hini, fuke so pen ang ponga chorot. Kithong, poke so pen kareng no mate diarrhea dysentery. Pli, meke so po reng kang thak pen, pamik lo, thro, wang pro, lahai hen lo. Lasi lahai pen ke pajok gya phan, ko son son si klem nang po lahai ke, isi yam so pen in tum. Kelana nang yaro usua bang ke pang samrong wer ji apan bang a jon ta hona pe kang du pen la pacham si malom lom ven pui pui nang ji la pen a kang sam a thi siri mate sorbot pajun dun nang ji la pen kali kalam a powder pen yang thu wit wede ji son si ing tum ta men me ngi la so pc antibiotics pa chu du ngi so la ngi aro set lo te ma du ta pus ki so lo pus ma tha da si ta la so ki athi malaria typhoid ma te meningitis pen le ki so ta do son tha si ison ba ka chi ro long pen amik amek pentamen un po apusu itek piglo ase lahai an pata usu atunke kichu kijun la pen mo kichu anta aning hang hede ji hai boy toy po aning mi mi det si thek longi raso aposi ma thana po je usu su om te prolapse mate pasimuta pasimupu po aphike chipu thek the det po thilok ta hai lasi lahai aki so ahut kupi pisi ke langka ora pen doai ke pasu nangji ma lake ke so jong se 103 degree am a lung lo tang te tong se kot pen atum het ki do ki so ke langa hem pon si doktor aphan paklang nangji la pen doktor alama teng pen avi bapi barso lahai exam mate sat lang nangji apik ansi doctor ala ma teng pen pera sita mol ta ho chloroquine ta ho quinine ta ho lai alang sita pachu nang ji sita aki so son ji ne pin pen ke doctor ala pen a teng te te kali kala ma duai pachu thap thi der nang ji a thi ma usu na ho det ta hai a po chiri nang ji phu ke so a ho pc pachu nang ji ma usu a phu ke so a ho kai ta akan duk pen alang asonsi pacu nanggi la pen apa ya cu lang ta cu untik ke pacu lemdet nanggi bon ta cu thek sita akan tang ason ke pacu nang ni sita long thek te dalim amu alang sora pacu ason te misen ji son si misen sen athi siri alang barli analang dali alang cham sap sap ahan parbo ki u palla la hai pachute jakong ke pa kom long le de jia phan pachu dun na ji phuke so hut usu akan pc pachu long le ma la ke jang thu ki jo mosala ki jo akeso ke thor pi ka so pa pachu chi de nang ji la pen kiso ke lang abang allama teng pen pete ठीक नाम ताप अदवाय है हुई था पचु नंगने सुन सी तोवा डंपी डंपो अलोंग ता लांग सोरबोर बोरोब लहाय के चु थेक सीता पचु ताप नंगने लसी ना होक ले डंपलिन सीता में लांग कांग थीर पोन की पोन पिक्री वेर नंगजी वांग प्रोक माते मिजियोस आके सुता काई के उसुआ फान कांग थीर एप वेर नंगजी हम इसीता लसुआ हुट ओक यांग थू हाई hui chulim le der nang ji la pen kali kalam pachu che der nang ji thek te nari ko ya lang pachu dun sikimi sun si reng kang tha ta ke pang ke at hen lo ke nang sot lo la si usu a choi a pen la pen a pai a bang ka sin thang a son an ta kai ke detol nim ki up alang pen chok ver nang ji la pen

0: John Paul, John Robs tamé la dak lupung bu hedi na son si kapang reng reng lo ni li bangke adi ho katumi la son ga li he adi ho tuma bangke la ki dumu chot chot atum bangke la semen ita panai pa me po la son si bangki bibi lo la tum kupiluma e John John apan la tum la puluma ang deng hedi la pu bahak vet vet la tum e John beng vet vet apan si la tum bonai nai lo la pen rong ma loma bangke la pu e check anu jok la pu sak lok lok po pa bong long chen po la son na long stame la tum lu plot po la son stame rong bangke claim claim tamme ni li bangke la son lo jo mai ahut pen ke kom u hud bangke ru sit pen kok po baba ju sita me pon po la khuti sak po e baba chu pan di ti lo na jo ni yon thom bangke he nona bangke du o ma si ki kok sta me un etet lo e akithir aroy bang si kimpi det lo ama si hala dak si e long vet dim beng u pusta me hino dak la si chekor det ti o la beng u pusta me la tum chekor ak det ti la si ni li bangke e la e ing ang deng bahak rai si e ing deng isilong e john john si e padulo asumara tum sita me la bheko ke la chulang e chuhut bangge a pailong si bilo he ange la tum la chiklu yo ni pelote amchu theklu mati di la sila amchu theklu pulote e la tum han beleg bipo beleg bipe pulote la tum puluma chikorde titi a pais ta me la anchi thipo e chikorde titi la sila tum amchu thek pa me lo pulote la tum han sta me beleg beleg sil e beng po
1: tangte la so jai det pen pulo tangi la so ta jor jor ma mate la so so thota ko bichu kok pola pathi det se jor jor lo
0: ahut pen ke la pulo aso pajai pusta me adhog bang ke jor po he engge adhega bang ke la pu e mithang ako apiton mithu kok po la pen si ako pachan tu po la son piga pang ring si ali ki ong nai lo he apia bang ke athema e aso pajai po asu ta chu jor long lang la pen api pang reng lo te asu ta cha war phli pho si ta me jong si ne pang reng un lo te e asu si ta me long la pen api phan si ta me ako pang tu po api si ta me ko chu jor pen tang ka long i
1: la i jor na long asu ke jai sumar jon kan an long lo
0: adhe ga long hong bang ke jon krisir kep jon krihini la son he la son si ta me du du inga dhoga long hong mang ke kom he John Paul, John Rock, la son sta me du.
1: Tang te long hong a jong si aso pa jai ji pulote chiklu jon ko ana phisi aso ka pa jai lo la pen ke chiklu jon ko ana phisi la aso atumang e ki jor jor lo.
0: Long hong a pang reng la pulo ka pang reng ke cheng pen e chiklu jon Rock si ner ke pulote he di long hong a pi tum mang ke alu ri po alu ri lo te la tum alu pa cross nang po ang para ke la pidma bang hedi e chiklu yon thom parchet lote he asu long po inke la asumar long et lote la tum kopila chiklu jon ni aphian si la asumar tum sta me anchu thek ji asap sap anchu thek lote eng para ke chiklu yon thom an lote ni tum la pu chu jor chu lang po la son ya lo long hong api jong si pang reng lote api pulo maha ka pangreng ge cheng pen chiklu joni pen hisap po he chiklu joni pen pangreng lo te e chiklu yon troxi ner kep lo te la tum alu ripu mati di alu ri lo te la tum e api tum ke an sita me chu che e dom joy ti ti an chu chi de ti ti
1: la son se ka pang thek
0: lo ka pang thek lo e la son lo pulo te alu padun nang po alu pa cross nang po ang parke la tum e asu jong si dulu pulo te la tum e chiklu yon thom phli nang ko asu chu pa the de he long hong tum ta asu pa jai ji a chiklu e chiklu yon phli an nang ko la si la tum chiklu yon phli an pleng lu pulo te la tum asu jai po ang parake asu jai et lu pulo te la su asu bang ke aku e an ki chu thek hot sita me chiklu e jon parchet lu te la tum an chu thek lu ই লা আনচো থে কিছু থেক পামে কি চিকলু ইয়ন থম লে হে অ অ চিকলু ইয়ন থম আন মাঙ লাগে এ কুমানে কা পাং রিং জেনিং হ্যাং কে নাম জেনিং হ্যাং আ তুম সিতা মে এ নাম পন উন ল লা পেন এ পাং রিং সিতা মে উন ল আ চু ল্যাং চু জে পিন মেন সিতা মে এ পুলমা আন দে পেন সিতা মে থি থে ল রিং পো
1: লং হং আ সু কি জরা বাং গে নাং লি তুম ই জোন আ লং পে